0: ogun yen gbe yin looto bi ko la yin mole
1: emi awon woli iba o arugo laila
0: sugbon olorun ninu anu re o fi anu gba yin la
1: arugo ojo do jarugo aye lo
0: ijin yen jabi ko dominu agbon yin nu
1: ada

Oba re mo lekun fi anu gba mi lowo awon apani lekun aye. Bo se fa anu gba Joseph lowo awon egbon re apani lekun. Iwo na ke pe Olorun laaro yi. Olorun fi anu re gba mi.